0: Bên kia của đứa kia đấy.
1: Ồ, có là lâu rồi, có bà cổ.
0: Ê, tôi có trẻ lâu, chắc chóa đi tổ bốn rồi gì đó rồi đấy.
1: Thế là tôi chả là chứ, bố gà chèm. Gò bà, hông bà lê gì nè. Vô nè phía à kì nè dô bà bà. Yên nà kô bà nà mát kì vô dù wà bò nè gà.
0: Yà, yà,
1: yên bè. Ngò bà ngô kò nà nà xù nè xè lè kò nà. Ngò bà ngô kò nè dô zè lùa yò.